0: servis 202.
1: Radova sutra od 9 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u beogradskim prigradskim naseljima Beli Potok, Pinosava i Dugopolje. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Centar za socijalni rad danas će deliti pakete hrane i higijene svojim korisnicima u užičkim mesnim zajednicama Nikojevići u 9 sati, Ravni i Skružiti u 10 i Drežnik u 11 sati. Besplatni preventivni pregledi u Šumadijskom okrugu biće organizovani sutra od 9 do 14 sati u mobilnoj ambulanti kod Doma kulture u Toponici u opštini Knić. Meštani će bez zdravstvene knjižice moći da obave internistički i ultrazvučni pregled stomaka. U vršačkim naseljima uveden je novi raspored odvoženja komunalnog otpada. Umesto dosadašnjeg odvoženja na svakih 15 dana, otpad će se u buduće odvoziti jednom sedmično. Tačan raspored za svako naselje može se proveriti na sajtu javnokomunalnog preduzeća 2. oktobar. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od večeras u 22 sata do sutra u 6 ujutru osetit će potrošači u delu rejona o Ivičanom ulicama Novogradskom, Pregravicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom i Prvomajskom u Zemunu.
0: Servis 202.

Ne znam da li su članovi grupe Queen, stvarajući neke od najvećih hitova, znali da će biti čudo u najpozitivnijem smislu i godinama, decenijama kasnije. I evo ovo sunce koje se pojavilo konačno u Beogradu, a i u brojnim gradovima Srbije, je pravo čudo posle hladnog i mračnog jutra, ali to smo i očekivali. Pričamo malo sada o nauci i naučnim dostignućima u medicini i fiziologiji. Naime, Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodeljuje se svake godine naučnicima čije polje delovanja pokriva medicinu ili fiziologiju. Ove godine dobitnici su Karl Dizerod, Peter Hegeman i Georg Nagel za otkriće u vezi sa svetlosno kontrolisanim jonskim kanalima i optogenetikom. To je naime metoda koja omogućava uključivanje ili isključivanje aktivnosti pojedinačnih nervnih ćelija u mozgu živog organizma. Danas se koristi u laboratorijama širom sveta kako bi se odgonetnule tajne mozga. Nobelova nagrada inače za fiziologiju ili medicinu dodeljena je 116. put. Ovu nagradu dobilo je do sada 229 naučnika u periodu između 1901. i 2025. godine i u pitanju je jedna od pet Nobelovih nagrada koje su osnovane 1895. godine po testamentu Alfreda Nobela, a dodeljuje je Institut Karolinska za izuzetne doprinose u medicini ili fiziologiji. Najmlađi inače dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu imao je 31 godinu. U pitanju je Frederick Benning iz Alistona, koji ovu nagradu dobio 1923. godine za otkriće insulina. Najstariji dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu imao je 87 godina. Peyton Rose iz Baltimora Nobelovu nagradu dobio je 1966. godine za otkriće virusa koji izazivaju tumor.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom, izjavio američki predsjednik Donald Trump pred Belom kućom. O nastavku strateškog dijaloga Beograda i Vašingtona razgovarali su ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini, nakon što je takozvana kosovska policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu i zahtevali da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena usvojen je u prvom čitanju. Na sastanku Aljbina Kurtija i predsjednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelasku na glasanje u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. U Ukrajini su ruske trupe ponovo napale Sumsku oblast. Stradala je jedna osoba, a petoro ljudi je povređeno. Ruska vojska je pogodila i most preko Dnjepra u Zaporožju. Ukrajinske snage su lansirali 650 dronova na Moskovski region. Poginula je jedna osoba, a 6 je povređeno. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Aleksa De Minora. Meč počinje u 13 časova. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: U holandskom gradu Geldropu, nedaleko od Eindhovena, čitavo naselje podsjeća na svet gospodara prstenova. Ulice nose imena Froda, Gandalfa, Aragorna, Galadriele i drugih Tolkienovih likova. U delu grada pod nazivom Genoenheis ulice su dobile imena po likovima, mestima i pojmovima iz dela Tolkiena koji su smešteni u srednju zemlju. Posebno je zanimljivo to što ovaj kraj nije nastao nakon filmske trilogije Petera Jacksona. Prve kuće u ulicama koje danas nose Tolkienova imena izgrađene su još 1990. godine, više od decenije, pre nego što je prvi film Gospodar prstenova stigao u bioskope. Centralna ulica nosi naziv Lan van Tolkien, Tolkienova ulica, a oko nje su raspoređene ulice posvećene brojnim junacima i elementima njegovog sveta. Tu su Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, Faramir, Denethor i Palantir. Ljubitelji Tolkiena mogu da pronađu i Galadrielu, Arwen, Elronda, kao i brojne patuljke iz Hobita, među kojima su Thorin, Balin, Dvalin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Fili i Kili. Tačna priča o tome ko je prvi predložio Tolkienova imena nije do kraja dokumentovana. Prema objašnjenju koje je svojevremeno dalo rukovodstvo Geldropa, prilikom imenovanja ulica, jedan od ljudi koji je radio u gradskoj upravi bio je veliki ljubitelj Tolkiena i predložio je da se njegovi likovi upotrebe kao inspiracija. Druga verzija priče navodi da je odbor za imenovanje ulica imao svega 14 dana da osmisli veliki broj naziva i da je Tolkienov svet predložen kao rešenje.
0: Tek da se zna.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Naredne nedelje će početi polaganje prvih cevi na trasi gasne interkonekcije Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da je cilj da sve bude završeno u prvom kvartalu 2028. Vršilac dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljenja Hadžiju obratila se Ustavnom sudu kako bi zatražila objašnjenje o tome ko može da vrši predsjednička ovlašćenja nakon isteka njenog šestomesečnog mandata, ako Skupština ne izabere novog predsjednika. Rok za izbor predsjednika privremenih institucija ističe danas, a ako on ne bude izabran, Skupština se raspušta i raspisuju se izbori koji moraju biti održani u roku od 45 dana. Poljska planira da u narednih 5 godina uloži oko 23,2 milijarde evra u program zaštite stanovništva i civilne odbrane, izjavio je poljski premijer Donald Tusk. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, posebno na njen zapadni deo, poljske vlasti su izdale upozorenje građanima o mogućem uticaju tih vazdušnih napada na njihovu zemlju, prenosi Reuters. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18 sati i 30 minuta u Rumuniji protiv Oradeje. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu trenutno 24.

Vreme i za novitet. Danas je to pesma Dance With Me sa četvrtog solo albuma Bruna Marsa pod nazivom The Romantic. Objavio je i službeni video spot u kojem gostuje globalna superzvezda Karol G. Inače, album The Romantic Bruna Marsa debitovao je na prvom mestu liste Billboard 200. Slušamo Dance With Me.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Glavna tema je jačanje regionalnih energetskih veza. Ministri su razmatrali energetsku situaciju u svetu i regionu uoči zimske sezone. Na samitu je dogovoreno regionalno povezivanje i izgradnje novih gasovoda kroz koje ne bi stizao gas iz drugih izvora, a ne samo ruski. Srbija i Bugarska su napravile interkonekciju, a naredne nedelje će, kako je najavljeno, početi polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je hapšenje Radenka Tomaševića iz mesta Suvo grlo u opštini Srbica izvršeno kao dodatni pritisak na srpski narod na Kosovo i Metohiji. Kako tvrde, to je učinjeno i da bi režim u Prištini u jeku političke krize pokušao da stvori lažni politički narativ o Srbima kao zločincima zbog presude liderima takozvane OVK u Hagu. Podsećamo, policija je sinoć uhapsila Tomaševića zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor od 48 sati. Američki bombarderi povučeni su iz britanske baze zbog pretnji, saopštuje predsjednik Donald Trump. Mediji prenose da je postojala pretnja iz Irana za potencijalni napad dronovima. Huti i snage jemenske vlade nastavljaju sa sukobom. Sport. Srpski teniser Novak Đoković osvojio turnir u Pekingu, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo i sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 0 do 28 stepeni. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

Prljavi inspektor Blaža featuring Beti Đorđević, numere i suze nisu dovoljne. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji je Ana Portulipac sa pesmom Roze krema.

Pesma Delulu je singl beogradskog indie pop sastava Markus Pavlov koji kombinuje elemente sovjetskog post-punka, XU novog talasa i zapadnih pop melodija. Idemo na predlog broj 2, Josip Alisac i Sasja u numeri Na vrhu piramide.

Na vrhu piramide je numera novosadskog ska-rock benda Josip A. Lisac, snimljena u saradnji sa bosanskom reperkom i autorkom Sasijom. Stilski numera je slojevita i kombinuje elemente ska, rap, rock i etnomuzike, znači sve što vole svi, verovatno. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo sastav Art na Lili i pesmu Kada se osvrnem.

organizacija u Italiji. O njihovom venčanju su svi pisali i slike su obišle svet. Bili su naravno na venčanju članovi benda Måneskin i dalje se priča o tom njihovom povratku koji treba da se desi na festivalu u Sanremu. Ovom prilikom slušamo Damijana Davida kao oženjenog čoveka u pre svega hitu koji je promenio sve, Ziti e Buoni, dakle Måneskin, pa onda pesma koja je u principu, eto, definitivno ne nosi istinu u svom imenu, a to je da je on rođen sa slomljenim srcem, Born with a Broken Heart, a još jedna pesma koja će biti ilustracija njegove solo karijere, zove se First Time.

Osoba bez koje se ne može na svetskoj top listi je definitivno Taylor Swift. Ima novu pesmu Patient Zero, snimila je i spot koji opet sama potpisuje kao rediteljka, a za glavne glumce angažovala je zvezde kao što su Dakota Johnson i Colin Farrell. Krećemo sa pesmom Patient Zero, a onda nešto što dobro znate, The Fate of Ophelia, a da se malo razmrdamo, stiže i hit single Shake It Off. Slušamo Taylor Swift.